0: كل سنتي قريبة يا نواعي
1: شوفني
0: كاني فايفة فهمني
2: ايه السبب ايه اللي مش انتبه ايه وانتي في ليلة ايه اللي صح ليلة
3: ودي تركب فين دي؟
4: هترقع ايه فيها تاني؟ ما تبيعها بقى ولا شوف لك شغلانه في الخليج.
3: ميكانيكي جدع شغاله كمان 5 سنين ولا اروح اشتكيك للحاج.
4: الحاج هيبقى نايم مش فاضلنا. بص
5: الخنزير على حمو.
6: Je vous chante ma nostalgie, ne riez pas si je rougis, mes souvenirs n'ont pas vieilli. J'ai toujours le mal du pays. Ça fait pourtant beaucoup d'années que je vis loin d'où je suis né, beaucoup d'hivers que je remue, dans ma mémoire encore émue. Les parfums, les couleurs, les cris de la cité d'Alexandrie.